0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Rádio Express.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou. Takže ak nás počúvajú nejakí páni...
4: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
3: Až to je pravda. Ale to je pre vaše dobro.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro Plus.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je presne 7.30, pohodové ráno na cesty. Na novú nehodu pozor v Lučenci na ulici Alojza Jiráska v smere na Kubínyho námestie. Nehodu dokumentujú aj na D1 pri Hybiach v smere do Vašca. Zrazilo tam osobné auto vysokú zver. Na D1 je ešte stále tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá až do stredy večera. Radary uvidíte na R1 pred Bábom v smere z Nitry, v Komárne Novej Stráži v smere do centra a po starej ceste pred Beharovcami v smere zo Širokého. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Exprese.
0: Na Exprese. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Po kozmetičke končí v dozornej rade štátnej firmy aj chovateľ kôz. Ján Čurila vyhral proti ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi ďalší súd. Dnes najviac 21 stupňov na juhu aj so zrážkami. Pri správach o 8. pozdravuje Ivo Funtek.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Po kozmetičke skončil v dozornej rade Energetika Slovensko aj chovateľ hospodárskych zvierat. Farmár Jaroslav Brezen tvrdí, že nemá kontakty na žiadneho politika a do podniku sa dostal tak, že si tam poslal životopis. Na prípadu pozornila nadácia Zastavme korupciu, ktorá zároveň informovala, že kozmetičku Marcelu Martonovu vymenil na čele dozornej rady Sabol Džhedeši. Ide o súčasného štátneho tajomníka rezortu hospodárstva. Policajný vyšetrovateľ Ján Čurila vyhral ďalší súdny spor. Správny súd v Bratislave rozhodol, že minister vnútra a predseda hlasu Matúš Šutaj Eštok ho postavil mimo službu v rozpore so zákonom. Ministerstvo vnútra musí Jánovi Čurilovi uhradiť aj trovy konania.
8: To rozhodnutie vítam samozrejme. My sme to tvrdili od začiatku, že to rozhodnutie je nezákonné a sme radi, že to potvrdil aj súd.
6: Ján Čurila mal status chráneného oznamovateľa a Šutaj Eštok mal žiadosť o jeho postavenie mimo službu najprv požiadať úrad o ochranu oznamovateľov, čo neurobil. Minister sa vyjadril, že rozhodnutie súdov rešpektuje a reagovať bude potom, ako mu bude doručené oficiálne rozhodnutie. Vyjednávači USA, Ukrajiny a Európy diskutovali v Miami o možnostiach ukončenia vojny. Rozhovory trvali 6 hodín. Americký vyslanec Steve Witkoff označil stretnutie za konštruktívne a týkalo sa okrem možnosti trvalého mieru alebo prímeria aj energetickej odolnosti, vývozu obilia, bezpečnostných záruk a dlhodobých opatrení na zaistenie bezpečnosti Ukrajiny a Európy. Na stretnutí boli aj zástupcovia Európskej komisie či NATO. Petra Vlhová sa súťažne predstaví koncom októbra v rakúskom Zeldene, kde odlyžuje obrovský slalom. Naša lyžiarka už vopred tvrdí, že nepôjde po skvelom výsledku, pretože dlho nepretekala. Vlhová sa naposledy predstavila vo svetovom pohári začiatkom roka 2024 doma v Jasnej, kde sa počas obráku vážne zranila.
9: Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno, takže, ale ja verím, že to pôjde všetko dobré a že pôjdem celý program. Ja sa cítim lepšie v obrovskom slalome momentálne ako v slalome.
6: Slovenská lyžiarka má za sebou dve operácie. Po tom, čo začiatkom tohto roka dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž, sa predstavila na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Dnes bude prevažne oblačno, ráno ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a popoludní sa začne počasie kaziť. Postupne od juhu nám začne pribúdať oblačnosť a bude až zamračené. Na juhu sa treba pripraviť aj na občasný dážď alebo prehánky. Dnešné teploty na severe, konkrétne v Žilinskom kraji, okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 8 ideme aj na cesty. Nová nehoda sa stala na hlavnom ťahu pri Trenčianskych Miticiach v smere do Svinnej. Staršie dokumentujú v Lučenci na ulici Alojza Jiráska v smere na Kubínyho námestie a na D1 pri Hybiach v smere do Vašca zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári pracujú na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. S obmedzením treba rátať na D1. Tunobranisko je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera. Radary uvidíte na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pred Bábom v smere z Nitry a v Žiline na Hričovskej za Šelkou v smere von z mesta. Hliadkuje sa v Bratislave pred Trnavským mýtom v smere od Zimného štadióna a na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny. Toľko na teraz dopraví, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

No, dobré ránko a pekný víkend všetkým, ktorí dnes vstali dobrovoľne, ale aj tým, ktorých zobudili deti, pes, alebo možno aj zvyk z pracovného týždňa. Máme sobotu, tak aspoň chvíľočku sa nikam neponáhľajme, no a špeciálne dobré ránko tým, ktorí už sú v robote takto krátko po 8. Aj tá víkendová šichta sa samozrejme ráta niekedy aj dvakrát. Tak možno trošku oddychneme, možno trošku popracujeme, ale hlavne

0: Spomienka na film Hriešny tanec a Dimek, to by som sa aj pozrela celkom dnes. Počúvate ale Express, máme krátko pred pol deviatou a dnes je sobota, no a tento týždeň moji kolegovia v Hemendexe za nás všetkých zbierali zbytočnosti. Mali taký týždeň využívania zbytočných alebo gíčových vecí, ktoré teda ste si dovliekli domov a teraz buď neviete, čo s nimi, alebo vám niekde na ne sadá, padá prach. Tak čo nám doniesli napríklad oni?
1: Ja mám na sebe no čo má, šušťaky.
2: Áno, šušťaková súprava.
1: Áno, tak ktoré som si raz kúpil, sú také retro a kúpil som si ich kvôli jednej akcii, ktorú som mal mať, nemal som. Tak mi ostali tieto šušťaky doma a hovoril som si, že no snáď ich niekedy využijem, tak prišla tá možnosť a príležitosť a k tomu teda parochňa, ktorú už mám asi 8 rokov.
2: Tá samozrejme veľmi pekne slúži k tomuto no, outfitu.
1: Myši,
2: ja som čo máš ty? Nabehla do sekáča, ale už dávnejšie, hej, a mám taký zvršok, ktorý a to sa ťažko pomenúváva, lebo je to ľudovo, stredoveko, neviem aké oblečenie.
1: My sme sa to v rádiu zhodli, že je to niekde medzi 17. storočím a 70. rokmi.
2: Kiki produkčná nado mnou kríži oči, lebo je to krásne. A bojím sa ti povedať, že je to hrozné. Nebojte sa, nebudeme to popisovať, len tak video nájdete aj na našich sociálnych sieťach a potom som priniesla aj hrušku, ktoré sa ukrývajú štamprlíky.
1: To je krásna vec. Toto.
2: A niečo, čo vyzerá ako urna, ale je to shaker.
1: Aha, shakery, hej. To fakt sa v tomto nepochovávajú sa v tom ľudia.
0: No ale samozrejme, chceli sme aj od vás vedieť, že čo také máte doma. A Slavka pracuje na fakulte v Trnave, kde majú také akcie.
3: Na ktoré sme kúpili stroj na hot dogy, čo celkom nechápem, na čo sme to kúpili, keďže uvaríte parky a rozrežete rožok. Ale kúpili sme aj stroj na palacinky, takú veľkú platňu a to zase musím povedať, že to sa využíva extrémne a aj to dokonca funguje.
0: Hohoho, tak takéto veci sú úžasné a strašne doma zaberajú miesto v skrinke v kuchyni. Pokiaľ si chcete pozrieť videa, tak sú na našich sociálnych sieťach a sú plné naozaj veci, ktoré našli využitie, akurát preto, že doma využitie nemali, tak sme ich museli doniesť do práce. Hráme iba hity, Radio Express. Cash for money.

0: No tak na husličky si asi nezahráme, ale myslím teda, že je to taký hudobný nástroj, ale môžeme sa zase porozprávať o počasí, to je pre nás takisto veľmi dôležité a ten smiešok, čo v pozadí počujete, to už je náš Ivo, ktorý sa zabáva na tom, aké bude dnes pekné počasie.
1: Či? Ja sa síce smiem, ale asi by mi nemalo byť moc do smiechu, pretože minimálne teda na juhu Slovenska dnes musíme počítať s oblačným až zamračeným počasím, bude do toho aj pršať, slabé prehánky alebo slabý dážď, zároveň tie teploty tiež nebudú bohvie aké vysoké, na severe okolo 14, všade inde 16 až 21, no a zvyšok Slovenska taktiež treba počítať aj so zvýšenou oblačnosťou.
0: Chceme len pripomenúť, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera a máme aktuálne dopravné informácie, tie vám ponúkneme na Expresse už o chvíľočku a nezabudnite, že aj prašule máme pre vás.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
5: Rozpočtová cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách, odkiaľ nám hlásite nehodu pred Košicami v smere z Košických Olšian. Cestári pracujú stále na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice a na Čertovici obojsmerne pília tam stromy. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Branisko je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera. A poďme na radary, tie sú na D1 hneď na 4 úsekoch, pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, taktiež na D1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Radary uvidíte aj na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, v Kokave nad Rímavicou pri železničnej stanici obojsmerne na výjazd z Rímavskej Soboty do Oždian a ešte radar aj v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Južného nábrežia. Hliadkuje sa v Bratislave na Račianskej za Poligrafickou školou v smere do centra. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Super má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
1: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
0: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí. Skonto nábytok.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... Dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Návrh na vymenovanie Filipa Kufu na ministra by mal premiér odovzdať v utorok. Rusko opäť zaútočilo na obytné bytovky. Zahynuli 3 deti. Dnes s teplotami do 21 stupňov a aj s prehánkami na juhu. Je 10 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Robert Fico rokoval o nominantovi na ministra životného prostredia s Andrejom Dankom. Predseda SNS tvrdí, že na budúci týždeň premiér prinesie návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Filipa Kufu do prezidentského paláca. Vo videu na sociálnej sieti dodal, že Filip Kufa od bývalého ministra životného prostredia nedostal žiadnu z medializovaných odmien.
8: Vnímam aj útoky do Filipa Kufu, snahu o jeho pošpiňovanie, kriminalizáciu, ale keďže nemám žiadnu vedomosť o tom, že by niečo hľadiska práva spoločenského statusu bránilo tomu, aby bol navrhnutý, SNS ho navrhne. Samozrejme budeme čakať stanovisko prezidenta Slovenskej republiky.
6: Prezident už uviedol, že si na ministerstve životného prostredia vie predstaviť lepších odborníkov. SNS podľa Danka zároveň prisľúbila pri hlasovaní o rozpočte predsedovi vlády podporu. Schválený by mal byť budúcu stredu. Rusko zaútočilo na Záporožie navádzanými leteckými bombami. V dôsledku útoku na civilnú infraštruktúru zahynulo minimálne 7 ľudí, z toho 3 deti. Ďalších najmenej 10 osôb utrpelo zranenia. Záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí môžu byť zavalení pod troskami zasiahnutých budov. Neznámy je osud 14 ľudí. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Hurikán Izajáš zasiahol pobrežie Spojených štátov. Živel priniesol na juh USA silný vietor, výdatné zrážky aj záplavy. Úrady varovali aj pred nebezpečnými prívalovými vlnami a tornádami. Podľa amerického národného centra pre hurikány dosahoval vietor hurikánu pred príchodom na pevninu rýchlosť až 195 km za hodinu, čo zodpovedá tretej z piatich kategórií Safírovej Simpsonovej stupnice sily hurikánov. V južných štátoch USA je bez elektriny okolo 600 tisíc domácností. V supermarkete v juhokorejskom Tegu spadol strop. Najmenej 38 ľudí utrpelo ľahké zranenia. 9 previezli na ošetrenie do nemocníc. Počet zranených sa ešte môže zvýšiť, pričom vážne zranenia však podľa hasičov nie sú pravdepodobné. Príčina zrútenia stropu zatiaľ nie je známa. Dnešné teploty sa budú v Žilinskom kraji pohybovať okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21. Bude inak prevažne oblačno, ráno ešte ojedinele hmla, no a popoludní nám začne pribúdať oblačnosť postupne od juhu, kde bude aj zamračené, no a tam treba rátať aj s prehánkami alebo slabým dažďom.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Zdravíme na cesty. Nehoda za Mokrým hajom v smere do Skalice, aj pred Košicami v smere z Košických Olčian. Z Olčian skončila tam dodávka mimo cesty, treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke sú tam aj kolóny a pracuje sa aj na Čertovici obojsmerne, pilia tam stromy. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera. Mobilný radar v Kolároviciach a okolí jazdí čierne čierne BMW kombi. Stacionárne vás namerajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Ďalšie radary na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Južného nábrežia. Hliadkuje sa za Tatranskou Lesnou v smere do Tatranskej Lomnice. To je na teraz dopravy všetko. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

šťavnatý voňavý kebab v sobotu na obed, aby ste nemuseli doma variť. Podľa mňa je to inak super nápad. No a koľko by ste tak povedali, že stojí taký najdrahší kebab na svete? 10 000 eur. Čo si? 10 tisíc eur za kebab? No a ešte by ste sa z neho ani nenajedli, pretože ide o kebab, ktorý vyrobilo Múzeum Madame Tussauds v Berlíne. Je tam taký zeleninovo-meskový a je z vosku, vyrobený presne podľa detailov a má poriadne vysokú cenu. Ide o kebab, ktorý pochádza z najslavnejšieho stánku s kebabmi v Nemecku. V Berlíne robia také kebaby, na ktoré sa stoja naozaj, že dlhé rady. Majiteľ tam urobil takú inováciu, je tam kuracinka, grilovaná, marinovaná zelenina, bla bla bla, omáčky všelijaký, no a vraj ľudia tam čakajú naň až 2 hodiny, no a teraz tento kebab je urobený aj v múzeu Madame Tussauds a dokonca oni ho robili tak, že si objednali odtiaľ, hej, nie samozrejme až do Anglicka, ale vyrábali ho v Berlíne, objednali si kebab a keďže sa im roztekla omáčka, museli si objednať ešte jeden, tak pokiaľ sa vám zbiehajú slinky, tak ten voskový by ste si ešte nedali, ale taký dobrý, šťavnatý, tučnučký kebab v sobotu na obed, aby ste nemuseli variť.

Je po 10. aj 10. 10. inak. To je celkom pekné znamenie, zaujímavé, aké všelijaké výhybky si naša myseľ hľadá, keď nám chce potvrdiť, že určite budeme mať šťastie, lebo je 10. 10. veď je to krásny dátum preca. No, pokiaľ chcete niekomu priniesť šťastie vy, tak neupratujte celú záhradu. Hovorím samozrejme o záchrane ježkov, ktoré majú teraz také obdobie, že musia sa veľa najesť, aby vydržali celú zimu a musia si nájsť nejaký ten úkryt. Takže ak máte pre nich v záhrade kútik, tak sa vám určite poďakujú. A inak ježkovia sú veľmi zaujímavé zvieratá, lebo koľko by ste povedali, že majú tých pichliačov na chrbte? No, 5 až 7 tisíc. Na také malé zvieratko, poriadna výbava, povedzte to deťom, určite ich tým pobavíte, no a oni vedia aj plávať, ale ak máte v záhrade bazén alebo jazierko, tak sú pre ne nebezpečné, lebo sa nedokážu niekedy dostať von, takže je dobré tam dať niečo, po čom sa môžu vydriapať, vyšplhať, aby im ten bazén neublížil. No a ešte jedna taká zaujímavosť, ktorú si môžeme teraz predstaviť spolu, že oni sa vedia do kopka zvinúť vďaka takému špeciálnemu svalu, ktorý funguje ako šnúrka, ktorou sa sťahuje vrecko. Viete si to predstaviť? Pamätáte si vrecka na papuče, čo sme kedysi mávali, takú tú šnúrku? Tak oni majú taký sval a schovajú hlavu, brúško a aj nohy, aby im to neublížilo. Takže ak budete upratovať záhradu alebo pôjdete po parku, tak myslite na to, že tá kopa listia, ktorá tam ešte je, môže byť aj niečí domov.

0: Peťatka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: No tak, ale túto skladbu som mal vždy nesmierne rád. Veľakrát som vám ju púšťal už kedysi dávno, tak prečo by som ju nepustil aj v tejto rubrike? Ako vznikla? Gwen Stefani a basgitarista Tony Kanal spolu chodili približne 7 rokov. Nebol to teda nejaký krátky románik, ich vzťah prakticky vyrastal spolu s kapelou. No a potom sa rozišli. Problém bol, že nemohli jednoducho prestať jeden druhého vídať. Stále boli členmi jednej kapely, skúšali spolu, nahrávali spolu a následne spolu vyrazili na obrovské turné. No a práve z toho vznikol hit Don't Speak. Tony dokonca hral basu na skladbe, ktorá v podstate opisuje koniec ich vlastného vzťahu. Kanál neskôr povedal, že to bolo veľmi intenzívne obdobie a že všetko, čo sa medzi nimi dialo, sa dialo podobne tak, ako v tej piesni. To je podľa mňa jedna z vecí, ktorá robí tú skladbu výnimočnou. Nie je to pieseň o bývalom partnerovi, ktorého už nikdy nemusíš vidieť. Je to pieseň o človeku, ktorý stojí stále vedľa teba na pódiu a je naozaj skvelá.

0: najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. Show Martina Nikodýma.
1: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk. Skontová
4: bytov. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
7: Dám si obedík.
6: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
9: Ďalší útok na poľskej škole. Študentka zranila 3 ženy. Trump je nahnevaný, že ani tento rok nedostal Nobelovú cenu za mier. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Poľsko hlási ďalší útok na škole. 21-ročná študentka zranila v areáli Varšavskej školy pre dospelých 3 ženy vo veku 17 až 24 rokov. Ich zranenia nie sú život ohrozujúce. Polícia útočničku zadržala. Páchateľka, ktorá je študentkou školy, podľa predbežných informácií nepoznala žiadnu zo svojich obetí. Tie si do inštitúcie prišli vybaviť administratívne záležitosti. Jednu zo žien po útoku hospitalizovali, jej život ale nie je v ohrození. Za necelý týždeň ide v Poľsku už o tretí podobný útok. Polícia dnes informovala, že zadržala 76 ľudí po dvoch útokoch nožom na školách, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok. Pri prvom 19-ročný študent na strednej odbornej škole v Ostroleke zranil 9 ľudí. O deň neskôr v obci nedaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy zabil školníčku a zranil riaditeľa s učiteľkou. Žieravina v minerálke sa nepotvrdila. Výsledky testov ukázali, že vzorky danej šarže vody Natura spĺňajú požiadavky legislatívy. Na sociálnej sieti to napísala štátna veterinárna a potravinová správa. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Má objasniť, či ku kontaminácii výrobku neznámou látkou s vlastnosťami silnej žieraviny mohlo dôjsť počas výroby, distribúcie, dodania, skladovania alebo predaja. Vodu rovnakej šarže skontrolovali aj v Česku. Minulý mesiac sa v zariadení verejného stravovania stal prípad, keď maloletá osoba vypila neznámu tekutinu z 500 ml petfľaše. Hneď na to začala mať zdravotné problémy. Trump sa posťažoval, že nedostal Nobelovú cenu za mier. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ukončil 8 vojen a že zabránil Iránu v získaní jadrovej zbrane. Donald Trump po piatkovom oznámení laureátky vyhlásil, že rozhodnutie udeliť ocenenie právničke Navanetem Navi Pillayovej je hanedbné a trápne s tým, že o nej nikdy nepočul. Norsku odkázal, že Spojené štáty nezabudnú, že nedostali cenu. Portugalského futbalistu Cristiana Ronalda dočasne suspendovali z národného tímu. Portugalská futbalová federácia oznámila, že začala disciplinárne konanie proti 41-ročnému útočníkovi po jeho rozhodnutí opustiť reprezentáciu počas nedávneho asociačného termínu. Futbalista sa už za svoj čin ospravedlnil a povedal, že príjme akýkoľvek trest. Aj zajtra sa na nás obloha bude mračiť, prevažne na mnohých miestach aj sprchne, na západe a v Žilinskom kraji to bude iba zriedkavé poprchanie. Popoludní od západu čakáme zmenšovanie oblačnosti, teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné vystúpia na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
9: 3 minúty po 16. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Za uplynulú polhodinu pribudli 3 nové nehody. V Radimove v smere do Unína sa zrazili 3 osobné auta. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Nehoda je aj v Trnave na Ružindolskej v smere na Cukrovú a na vjazde do Serede z R1. Staršie nehody stále dokumentujú za Odorínom v smere do Markušoviec. Tento úsek je naďalej neprejazdný. Obídete to cez Lieskovany a staršia nehoda je ešte aj na vjazde do Hrabkova z Krížovian. Cestári pracujú na Čertovici v oboch smeroch, pília tam stromy. Treba tu rátať aj s kolónami. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane takto uzavtvorený až do stredajšieho večera. Radary merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice, na vjazde do Lučenca Zlovinovanie v Tatranskej Lesnej obojsmerne a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere na Slovensko, pred Košicami Šacov v smere Ščečejoviec a na vjazde do Pozdyšoviec Trhovišťa. To je na teraz všetko. Ďakujeme za vaše informácie. Čakáme na ďalšie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
10: Nech máte dnes na programe čokoľvek, prajem vám všetkým krásnu sobotienku. Skúste si teraz predstaviť, že ste nejakých 40 rokov vegetariánom a reštaurácia rýchle občerstvenia vyvesí vašu fotografiu, aby prilákala viac ľudí na hamburgre. No, musíte byť úplný pohodák, ale toto vás musí naštvať. Toto presne sa stalo Paul McCartneymu v roku 2008.

0: zaujímavé.
1: Samotný dnešný deň je zaujímavý. Je to Svetový deň duševného zdravia, ktorý si každoročne pripomíname 10. októbra. Bol založený v roku 1992 Svetovou federáciou pre duševné zdravie. Cieľ tohto dňa je kľúčový. Zvýšiť povedomie o problematike duševného zdravia, rozšíriť vzdelanie o tejto téme a najmä eliminovať stigmu, ktorá je s duševnými poruchami spojená. Hoci duševné problémy, ako je depresia, úzkosť či schizofrénia postihujú milióny ľudí. Podľa štatistík sa s nejakým problémom stretne približne každý štvrtý človek. No napriek tomu táto forma zdravia zostáva najviac zanedbávaná. V praxi to znamená, že sa treba zamerať na zlepšovanie vlastného duševného zdravia, aktívne sa podieľať na búraní predsudkov a podpore druhých. Čím viac ľudí si uvedomí dôležitosť duševného zdravia, tým viac môžeme prispieť k prevencii a k stabilnejšej budúcnosti. Tento deň je naozaj skvelým začiatkom, ako odsunúť stigmu bokom, prijať realitu boja a investovať do lepšej psychickej pohody. Tak my z Rádiom Express sa staráme o vašu pohodu, ako len vieme, tak verím, že to má svoj vplyv.
0: Zaujímavé. Show.

bička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráť

strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

Zdravému či cítim staré časy, tvár ti zakrývali.